Уво е доба, сви су заспали. Осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке. Јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами. Ово светло је усамљени зрак.

Добро јутро, джезери. Добро јутро, мајстори. Далче да вас умори, овај вибав јутарњи, овај вибав јутарњи. Сетите се, джезери. Кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се джезери. Шта би реко Дејвис Майлс, шта би реко Колтрейн, у кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

Шта се вреди техника? Окречеш три акорда. Шта се вреде светске жваке, кад свирате народњаке? Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејвис Мајс? Шта би рекао Колтрен? У кафани свираш бас. We do bebop in your way. We do bebop in your way. Блуза пуни джепови, а на срцу штепови. Доле испод Славија, када шина Савија, кучи и дум.

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Не можемо живети без других луѓе. Једни нам ствараю, други решавају проблеме. Нерад држи говор раду. Сада је вероватно лепо, тамо где је било ружно, док смо ми били. Не васпитавајте децу ако не умете. Боље је бити неваспитан, него лоше васпитан. Треба почети с иницијалима, док се не види шта ће бити. Можда је неким другим планетама земља пакао. То што вас нико не слуша је разлог да ћутите, а не да говорите још више и гласније. Да ли би људи могли бити боље? Могли би, али нико неће први да почне. Сви имају лоше искуства. Ми волимо само оно што немамо и док немамо. Ко живи тешко, дуже живи. Ми умемо или да желимо срећу, или да је се сећамо. Само кукавице воле по неколико жена. Храбри мушкарци плаше се ризика да воле само једну жену. Страшно је то кад имате да испричате нешто важно, а немате коме. А још страшније је кад имате коме, а немате шта. Ви вредите само онолико колико сте другима потребни. Да ли је љубав болест? Јесте, ал не прелазна. Можете некога љубити, љубити, а га нећете заразити љубављу. Поклони су ретки и јефтини. Све остало је подмићивање. Сам човек не може испунити оволики дан. Ко уме да воли, не би требало ништа друго да ради. Планине су за врлине, а море је за грех. Тешко је бити дете и бити добар. Више чујемо једни друге, него што се разумемо. Сваки нови дан је или награда, или казна за оно што смо јуче урадили.

што је било, ал ће ипак једном бити. Знам, нема лета с једним крилом, треба време

Ночас ко свеча гори, ночас се бура спрема и сваки минут више боли.